sa ni leta so boye die chi bi le mo golude ogun soko o wa duro ataka to rise islam boy islam boy.